0: والمرجفون والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة.
1: തൽക്കാലം അതുവരെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫിൽ മദീന അവസാനത്തിൽ ഹ ആയി ഉച്ചരിച്ച് വഖഫ് ചെയ്തത്.
0: വൽമുർജിഫൂന ഫിൽ മദീന.

0: والمرجفون والمرجفون والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة.
1: തൽക്കാലം അതുവരെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫിൽ മദീന അവസാനത്തിൽ ഹ ആയി ഉച്ചരിച്ച് വഖഫ് ചെയ്തത്.
0: വൽമുർജിഫൂന ഫിൽ മദീന

0: ഇതിന്റെ മുമ്പത്തായ തൂത്.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال
0: مبين. ഇൻഷാല്ലാ മുതശാബിഹത്തായിട്ടുള്ള ആയത്തുകളൊക്കെ വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ, ബർക്കത്തുഫിക്ക്, മഷാല്ലാ, ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, അതിന്റെ മാബാധയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് കേട്ടോ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء

0: പറഞ്ഞുതരാൻ
1: സൂറത്ത്, സൂറ അൽ ഖലം.
0: പറ്റുമോ?
1: യെസ്.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم له شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
1: വേഗോതി കൊള്ളോ. ആ ബഴുത എളുപ്പല്ലേ?
0: ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. പലയത്തും ശ്രദ്ധിക്കാം. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا سجود فلا يستطيعون.
1: بارك الله فيك ما شاء الله. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോണം ട്ടോ. اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. ഇതിനെ ബാക്കി ഓതു.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم
1: ساهون. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോദണം.
0: الذين هم على صلاتهم. إلا المصلين
1: الذين هم على صلاتهم. പറഞ്ഞു ബാക്കി ഓതു.
0: الذين سوى معارجല്ല.
1: അതെ.
0: പറഞ്ഞതാ?
1: ഓതിക്കോളൂ. പറഞ്ഞ ഓതിന്നല്ലോ. ഇല്ലൽ മുസല്ലീൻ അല്ലദീനഹും പറഞ്ഞില്ലേ?